عزیز ہو اک تیت شاعر اس سرتاپا صوفی تو قابل توجہ شاعر یہ گمنامی ہند وجہ بزتی یہ پان زیادہ توجہ نہ دنک تو بی کلام چھاپ نہ سپدن رودمت۔

0: زیتی شہرتست ناماوری خلاف سیودوی واریا باکمال فقیر تو پایوک شار ونن وول اوس مگر سوس توتی زمینس پیٹ لوت لوت قدم تراوان تو انتہائی انکسری ہند مظاہر کران تمن زانن ویل چھ ونان زی کان پندار اوسک نہ تو نہ ایس بحث مباحثس منز حصہ نوان
1: عزیز ہوجوس اکس مقامس پیٹ تو سوس بادم یودوی زن سہ شرین ست شر تو بڑین ست بڑ پاٹ پیش اس مگر بزرگن ہند صحبتن اس تمن بزرگی ہند تیوت آکار دتمت زمن وچت اس اکثر احترام جذب پید گھان
0: ون چھان زی پرت گیون بوتس مدبران پاٹ سنن تو پنس مرشدس نش شعری بوجت اس عزیز حوج ولسنس تو اک بدلی تاثر دیوان
1: یہ حال وچت دوپس اکہ پھر جناب احمد صاحب بٹور زی عزیزا دہ وات ثن پان تعر
0: اد یہ اس کامل سند ون ات کیا اس مولون چھ قہری اولیاء قہری الہی چھ مہری اولیاء مہری الہی کمی کال گو زی عزیز حاجس ہتن بات ین تو پیر سند فرمود مطابق بنیو سو شعر تو وری وادن روز شعری ہندس ناگرادس برابر وزنج

0: عزیز حج چھ غلبن احمد بٹور صبن واحد طالب یس شعر سپد تاز یل تہند فرزند خالص صبہ بٹور احمد صب نیر پتہ شعر ون ہت تو بات مارکس مز تر احمدس پتہ درو خال بٹوری حری تروی حضرت بل ون احمد صب آو خال صبس خوب تو دپنس ٹھیک ضرورت پی شعری ہند تاز ٹھے وقن باپت میون کلام بسیار
1: البتہ عزیز حجس اس مرشد سن بشارت تو تس گو نہ روٹ ناس اعتراض سہ رود پن بتن من پن گدرن باوان بلکہ تمہ مشکہ ادفرک پائے تی دیوان یہ عنایت سپدمت اوسس
0: احمد سے بٹور اس تمس مہربان تو سہ وچت توشان تہند شاگرد درو تمام مرحلوں مز سلامت لہذا کورہس کھت ارشاد تہ عنایت تو سہروردی سلسلہ پر سان کران
1: احمد بٹور صبن گزرن پتہ بنے تہند فرزند خال صبی بٹور جانشین تو عزیز حجس اس پن جائیں پٹھے عام لکن ست ملن عزن تم رود پتہ پنہ گھر ترش ہن ددس تھون وال معرفت مس چوان تو حق چہ وتہ کن لاگان
0: یہند گھر تنو عارفن عابدن فقیرن تو صوفی بزرگن ہند مرکز تو ات سوئی کیفیت یس مرشد سندس دربارس پس
1: اخرس تام پیر سندس رنگس من رنگت سوئی سادگی متانت سنجیدگی احساس انسانیت سخی تو سارنی ست یخلاص تو جلدی گئی یم پور علاقس من ناماوار تو لکن روز یمن سیت ومید وابستہ
0: یم گھر تحفل سما لاگان تو فی وری احمد بٹور صبن وہر وود یا ورس چک چاو سان منوان تو یم تہ وز موقع بدس یہ پیر سندس آستانس پٹ پچھ ہند پوش تراوان
1: بہرحال اس یہ پنچ مئی کنوہ شیتھ اکہٹھ فقیر عزیز حج کور انتقال نیرن برو بیمار روزن کن دہن دوران وونن پنن بچن سرتاب تھیو تیار تو پتہ کس تام دہی سپد رخصت
0: یہند وفات کے دہ آتوار تو امہ دہ اس جناب امیر کبیر رحمت اللہ علیہ ہند ورس سٹھا بوڑ اجتماع سپد تو جامعہ مسجد سری نگر آو یمن جناز پرن تو پتہ آئی صد صبن رازے قدل حضرت سید محمد حسن بلاد رومی رحمت اللہ علیہ ہندس آستانس متصل گڑے تیار کرنا آمتس سرتابس منز اوسود کرنا
1: تتہ پیٹھ چھ آز تام برابر فی وری یہندس آستانس پیٹ یہند دہ مناونے یوان تو مختلف طرفاتو پیٹھ ین وال بزرگ تو صوفی لئی ہند لکھ امس بہلی پائے فقیرس خراج عقیدت ادا کران۔

آکاشوانی کیندر سرینگر تو اجدہ پاڑی پروگرام کے انکام میں ہاں تستی میزبان غزالہ ممتاز سامین تسا سارا کو پروگرام بھی جی آیا کو آختی ہر کدے آؤ تے پروگرام دی شان بتاؤ سامین صفائی انسان دا ادا ایمان اساں کو چاہی دا کہ اسی اپنا آس پڑوس اپنا کاروبار صاف ستھرا رکھاں اسی اکثر دیکھتے ہاں کہ اسی اپنے کار دی صفائی کردے ہاں آنگن دی صفائی کردے ہاں تو گند جڑی ہے وہ سڑک تے آ کے سٹتے ہاں یا نال دے اگر ہمسائے دا کوئی پلاٹ خالی ہو سی گا تو اس بھی سٹتے ہاں یا کوئی ایسی زمی جڑی ہمسائے دی خالی ہو سی تو اس بھی گچھ کے جمع کر سائیں یا اپنی کوئی زمی اگر اس اسی طرح پی دی ہو سی گی اس بھی سٹ سانگے جڑی کی غلط گل آ اساں کو چاہیے کہ اگر اسی کار دے اندر تو ساری گند کڈدے ہاں تے نالے اپنا آس پاس بھی جڑا ہے وہ صاف رکھا سامین گرمی دا موسم آ تے اے گند جڑی کار تو تھوڑا بھی دور رہندی ہے اور کھلے بچ رہندی ہے اس بچ مکھیاں مچھر اٹھے دا خطرہ ہوندا تے انہاں دی وجہ نال کئی ساریاں بیماریاں کو اسی آپ دعوت دیندے ہاں اساں کو چاہیے کہ اگر اسی یہ گند اپنے کار تو باہر کڈ رہے ہاں تے اساں سن کچھ ڈسٹبین دا انتظام رکھنا چاہیے کہ یہ ساری گند جڑی ہے اس ڈسٹبین بچ گچھا اج کل اسی دیکھتے ہاں ہر علاقے بچ گرام بچ شہراں بچ میونسپیلٹی دیا گڈیاں آندیاں گرام بچ ٹاؤن دیا گڈیاں آندیاں کمیٹی دیا جنہ گڈیاں بچ یہ ساری گند جڑی ہے وہ گند ڈیکمپوز کیتے گیندی ہے اساں کو تھوڑا جا آپ اپنے بچ ایک سلیقہ آننا کہ یہ ساری یہ جڑا پروسیس آ یہ اسی آپ بھی سکھاں تے نالے اپنے بچیاں کو بھی سکھاواں اگر ویسا بھی نہیں اسی اج کل اپنے گران دے اندر کوئی جا کھندے ہاں جس بچ اسی ساری گند جڑی ہے وہ جمع کردے ہاں پانچ دس کار مل کر تو اس کو پھر بعد بچ ساڑے گیندا یا اس بچ کچھ سٹ کا یا اس کے اوپر مٹی سٹ کا وہ ڈیکمپوز کیتے گیندی ہے تو کھاد بھی کافی چنگی بنتی ہے اس کی زمینداری واسطے تو سامین اس پر اسی آگا گلا اور کرساں تے آؤ پروگرام دی شروعات کردے ہاں اس گیت نال آواز عنایت اللہ خان اوراں دی

آداب اے آکاشوانی سری نگر چار بج کے بی منٹ ہو گئے ہوں خبر سنو پہلے ایک نظر کچھ خاص خاص خبر وزیر اعظم نریندر مودی دا انڈونیشیا آسٹریلیا نیوزی لینڈ دا دورہ آئی تھی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن کشمیر وومنز آرگنائزیشن فیلوشپ کے تحت بدری ذہین خواتین دی کیتی عزت افزائی وزیر اعلی عمر عبداللہ سن جموں کشمیر دے ہر گھر تک بجلی دی معیاری سہولتاں پہنچانے دا دورہ آیا وعدہ تے یاترا دے پہلے چواں تیاریاں دے دوران 74,000 تھی زائد یاتریاں سن دیتی پوتر گپا وچ حاضری وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا تے نیوزی لینڈ دے 6 روزہ سرکاری دورے اتے روانہ ہوئے پہلے مرحلے دے تحت وہ 8 جولائی تک انڈونیشیا دا دورہ کر سن جس دے بعد وہ آسٹریلیا تے نیوزی لینڈ دا دورہ کر سن دورے اتے روانہ ہونے تھی پہلا وزیر اعظم سن اپنے بیان وچ آہیا کہ اندے دورے نال ان ترین ملکوں دے نال بھارت دے رشتیاں کو تقویت حاصل ہو سی اس دوران وہ اتھے دی اعلی قیادت دے نال باہمی مفادات تے دلچسپی دیا مختلف معاملوں اتے تبادلہ خیال کر سن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن اج لوک بھون سری نگر ایک تقریب دے دوران کشمیر وومنز آرگنائزیشن فیلوشپ دیتا

0: 32 ذہین کالسیریاں دی عزت افزائی کیتی۔ اس موقع تے ایل جی سن جموں کشمیر وچ مثبت بدلاؤ آننے واسطے انہاں فیلوز دی تعریف کردے آہیا کہ انہاں سن اپنی محنت تے لگن نال ناممکن کو ممکن کر دسالیا۔ انہاں آہیا کہ کشمیر وومنز آرگنائزیشن سن ایجا پلیٹ فارم تیار کیتا جس دی مدد نال خطے دی ناری شکتی اعتماد دے نال اپنے ٹیلنٹ کو بروئےکار آن کے جموں کشمیر دا مستقبل سنوارنے وچ اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ اس موقع تے پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز اینڈ میونسپل کونسل ان انڈیا نامی کتاب دی رسم رونمائی انجام دیتی گئی۔ وزیرالہ عمر عبداللہ سن جموں کشمیر دے آر کرے تے قابل اعتبار قابل رسائی تے معیاری بجلی سہولتاں پہنچانے دی حکومت دے وعدے کو دہرایا۔ سرینگر وچ اج بجلی محکمے دے کم کاج دا جائزہ کیندیاں انہاں اس شعبے وچ آت پچ کے دی گیاں اہم پروجیکٹاں کو وقت تے مکمل کرنے دی ہدایت دیتی۔ انہاں آخیا کہ ایک فعال تے جدید پاور نظام وجود وچ آننے واسطے آر سطح تے جوابدہی تے اصلاحات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سرکار سن رجوری ضلع دے نوشہرہ علاقے وچ قائم بس سٹینڈ دے اندر واقع کثیر منزلہ کمرشل کمپلیکس دی تجدید کاری دے منصوبے کو منظوری دیتی ہے۔ اس پروجیکٹ اتے 8,78,00,000 روپے دی رقم خرچ کیتی جلسی۔ وزیر عالم عمر عبداللہ سن ایک سوشل میڈیا پوسٹ اتنے لکھا ہے کہ اس پروجیکٹ دے مکمل ہونے نال نوشہرہ وچ تجارتی ڈھانچے دی تجدید کاری یقینی بن سی تے لوکاں کو جدید سہولتاں دستیاب رہ سن۔ خوشگوار تے سونی موسم دے بچکار سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونیں روایتی راہ پہلگام تے بالتال تھی سونی طریقے نال جاری ہے تے اج 17,000 یاتریاں سن پویتر گوپا وچ حاضری دیتی، جدکہ مجموعی طور تے یاترا 44 دے دوران 74,000 یاتریاں سن پویتر گوپا وچ شیولنگم دے درشن کیتے۔ انہاں یاتریاں وچ اکثر یاتری درشن دے بعد واپس اپنے گھراں کو مڑن، ہورو اتھے دے انتظام تے مہمان نوازی نال کافی خوش ہیں۔ کئی یاتریاں سن اس دے نمائندے تصدق رشید تے صابر ایوب نال گل کردیاں اپنے تاثرات اس طرح دسے۔
1: مدھیہ پردیش سے آیا ہوں میں، یہاں پر پہلی بار ہی آیا ہوں، مجھے یہاں بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہمارے دیش کے جو جوان ہیں وہ اپنی کڑی محنت سے ہم لوگوں کی سرکشا کر رہے ہیں۔ سرکار سے بھی ہم بہت خوش ہیں، یہاں پر ہم بہت پرسن ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہماری یاترا اچھی منگلمے ہو۔ ہم برفانی بابا سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہمارے دیش کو ہم سب کو سرکشت رکھیں۔
2: میرے نام پوجا ہے، یہاں کی پرشاسن بہت اچھی ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، کھانے پینے کی کوئی دقت نہیں ہے، سارا انتظام بہت اچھا ہے، سرکشا وغیرہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جیسے بتاتے ہیں نا پہلے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، حملہ ہونے کی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، بہت اچھا پرشاسن ہے، بہت کڑی سرکشا ہے یہاں پہ۔
3: میں نوین ابہر پنجاب سے آیا ہوں، یہاں پہ اس سال جو ہمیں فیسلٹی دیکھنے کو ملی وہ پچھلے لاسٹ ایئروں سے نہیں ملی۔ پرشاسن نے بہت اچھا کام کیا، ڈیٹ وائز جا رہے ہیں سر، یہ نہیں کہ فرسٹ آؤ فرسٹ جاؤ، بم بم بولے۔
0: اسی دوران آج 5,794 یاتریوں تک مشتمل پنجواں قافلہ جموں دے بھگوتی نگر بیس کیمپ تھی وادی پہنچا۔ انہاں وچ 2,304 یاتری بالتال جدکہ 3,490 یاتری پہلگام دے راہدارو پویتر گفا دی طرف روانہ ہوئے۔ تاہون یاترا تھیم متعلق اے سنیا، عدالت عظما دیاں ہدایتاں دے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا اتے اینے والیاں یاتریاں دی زیادہ تھی زیادہ روزانہ تعداد طے کیتی گئی ہے۔ جنہاں شردالاں سون ایڈوانس رجسٹریشن نہیں کرالی انہاں کو آہی گیا ہے کہ او تتکال سہولت تھی فائدہ چاہ کے اپنی رجسٹریشن کرنے دے بعد ہی جموں کشمیر پہنچے۔ ایک سرکاری بیان وچ بغیر رجسٹریشن جموں کشمیر پہنچیاں ساریاں یاتریاں کو اپنی روایتی اپنی واری دا انتظار کرنے تے انتظامیہ دی طرف مقرر کیتی گئی تاریخ تے یاترا شروع کرنے دی تاکید کیتی گئی ہے۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سرینگر تھی سن رہے ہو، خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی تے ڈی ٹی ایچ او تو بھی سن سکتے ہو۔ کوآپریشن دے مرکزی وزیر امت شاہ سن آخیا کہ اصلاحات، ڈیجیٹائزیشن تے پیشہ ورانہ نظام بدی بدولت ملک وچ کوآپریٹو تحریک ایک نویں مرحلے وچ داخل ہو گئی ہے۔ وزارت کوآپریشن دی پنجویں یومی تاسیس تقریب نال خطاب کردیاں وزیر محسوس سن آخیا کہ پرائمری ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹیاں کو مستحکم کرنے واسطے کوششاں جاری ہیں۔ انہاں ذمہ داراں تھی اپیل کیتی کہ او آرگینک اشیاء دی پیداوار کو بڑھاوا دیوین تے کیمیاوی کھاداں تے جراثیم کش دوائیاں کاٹ کاٹ استعمال کریں۔ انہاں آخیا کہ پچھلے 5 سالوں کے دوران وزارت کوآپریشن سن کروڑوں لوگوں کے معیار حیات وچ بہتری آنے وچ اہم رول ادا کیتا ہے۔
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली

0: صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ خیر برکت مجلس مغفرت بودی منظور احمد شاہ صاحب خوش لہن یاد پیوا
1: بالکل
0: ییلہ یور اس یوان کت کلام کرنک طریق کیا اوس آداب کیا اس ہچمت تو ہچناوان انسانس
1: یہ زندہ روزان حض اچھے ونکس ونس ونکس تہذ یہ کت کر ونس تمس متعلق رچرے
0: یہ کت گھس آن ذہنس مزر دنیا تر
1: بالکل
0: نت دپا ہے پھلین سا درو تصور سے مجھے پہ وہم گمان مے
1: چھوان
0: پھلین درو ہتا یار یہ سوچ اگر پھلین درو ٹھیک جناز من شریف گوکھ ٹھیک جناز وچت ٹھیک ہمسائے گی مز ام پہ کر تصورس مز خبر ہم آئی میم
1: بالکل
0: مگر دپان نہ بہ آزرا یور وی کیا ساس واد وری کڑنے خطر ساس واد وری کڑت پتہ نیرن آز وہ پایس پتو
1: یا حضرت شیخ نور الدین نورانی علیہ رحمت فرمان نفسو ہرنس حال چھ نوان کیا سا
0: کرے
1: وسن چھ میز تل بڑ چھوان
0: بالکل وی دہ دشک لوہ لنگر پکن خطر یہ دنیا کار پکن
1: بالکل
0: مگر تمے انداز یم انداز اس ہاو آو
1: صحیح
0: اگر اس تمہیں دائرہ نبر درائے تیل بنے اس یگی تیل بنے اس ونتو گنڈ روستی تو اس گنڈ روستی بنان امس پتہ سہ لاکم کر ولار لاکم آسان
1: یتنی لاکم ژٹہ پتہ یتنی بی یگی بن تمس یکدم پتہ تھپ کر مگر گڈنت اگر سہ عقلی پنہ کام ہے کہ میچ انسٹرکشن بک آم گڈنت دن کپور پکن یت دنیا من تو کیا کر پہ سہ پچھتا مگر پہ کم
0: وقت لاکم محبت اخلاص اخلاق آزادی ہنز مائے تو محبت تو بیہ پزرچ نال تر پن ٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ات کرو للمت لا ات کرو میٹھ ات کرو ضلعس مز جائے ام نبر ات لاک میں دمو پانس یہ دور گھنے
1: کی آو امس ونان اشرف المخلوقات امس انسانس امس آزادی مگر امس سوچن کیا مے کرن تو کیا مے
0: مگر کس آزادی چھم مے چھا آزادی اپز وننچ مے چھا آزادی کس حق کنچ مے چھا آمز آزادی دن کس آزار واتانچ

0: Yaşamımız azade dene bıkarı su ayışı yedin bir aktarsan
1: asi. Nana nana alın ahadan petşin yu münkes tayina to umut karna emiçi istimal karın ya panin muhur kaji ikos beyus fayda batın ay muhur isi ayet panun
0: tagan gari asin kiyin. Zayti mufat ziyad nazar tal thavi ki aşı mufat havi avami mufat. Hadi avamas fayda asti kaji aşı bunu panin tört nebi rahmet sallallahu aleyhi wa sahibi wa sallamu. Thayu khayal panis hamsay su. Thayu khayal bakiyan honti atubuk darde dil ke vaste payda kiya insan. مگر بنے آز یہ بنے آز تم غصب انسان یم زن بیس ظلم کران یم زن بی پی ایل پانس تھوان تو پن پان امیر غریب بنانا
1: کوتاہی یہ کوتاہی کڑن حض اعلی افسر ذمہ واری تم نیرن مدانس من وچن کچھ امیک مستحق یا کچھ تم وچن سروے کریں گھر پتہ گھر گھن ڈور ٹو ڈور گھن اتھ کریں سروے کہ سی گو قدر کریں پنس ات وقت پنس امس عطا آمت کرنے یہ زندگانی ات مز ات قدر کریں حض
0: بالکل بالکل تو بوزو ون یہ جہاں آرا جاں باز امو تھومت نتیا کلامن اخ گیت کرو بوزن والن خطر وی ڈال پیش
1: کرتو پیش

گرمی بایس پنم پروگرام بوزان ام پروگرامیک پروڈیوسر چھ وسیم فاروق یہ آکاشوانی ہن سرینگر سٹیشن سانیہ دوئمہ اعلانک کرو ہنا انتظار

0: hisak bau sa sa ek tar ke hero beta ke hero ai te baki am ti mo si atalas ma sanya was bottom was rosa ha hai khulai tim kadul kut ki subah kut ki ha yes dal mun jais ka tha tam pat es zui lang karwata ha lokal churki so sa sa سبزی ول ڈلچ صدروار سبزی امی وت مختلف علاقن واتن تم ساری خوشوی منظر یل برو کن یوان وے نچ زوب سوچان چس بہ دم پنس عیالس یل بل بس بس بس یمنی گارڈن پہ ان عیال پالا خدای اخری کتس کالس چل خدای من کر دے اس پٹ رام ہائے خدای سانن گنہن کن ما وچ پانی رحمتن برجوش سہی رب العالمین بیان دیکھ پہ یس ڈلس سوی بہار ہائے خدا
1: اچھی کہ بلائی لگے ریڈیو کر تو بند یا بوز لج لج
2: کیوں زی بابا
1: کوئی رزی ہے زبردست دس مے باسان واریا گاڑ چ ات مز بڑ گاڑ تھی میکی
2: میانہ خدایا بابا بابا اسے کنوک یم گاڑ روپی بکس
1: اچھی کہ چم مدھری جلال تلے چھپ کر تے چھپ کر شور میں کر بڑی میں کر کات
2: الائی گاڑ چھ بوزان
1: کوری بوزان چھن تا اد کیا چھ کر
2: کھالو کھالو بابا زال
1: پچھ پچھ واریا گاڑ چھ شکر خدا اس کن شکر خدا ود کریم اس کن
2: بابا یہ ڈل کوتا سکھی چھو وچھو یس اکھا یا ڈلس مز وسان چھو اد کان اکھا چھن خالی نیران
1: دبی کور ڈل چھ اسہ مالی مدد علاوہ نقدی رنگ تہ مہربان گژھان
2: یہ ڈلک شام وچ کوتا دل فریب چھو
1: توے چھنا سانی کشیر یہ عالم دیوان کورمت
2: بابا تے چھیا پائی گفار کاکس چھ آج ژور فرنگ فیملی فیملی ہاؤس بوٹس مز ٹھہرت
1: اچھی کہ سہ کتھ چھ خبر
2: الائی تم چھ خبر کو زبان بولان ٹیٹو پیٹو کران
1: ٹیٹو پیٹو نہ آئے
2: آد
1: تم چھ جرمن زبان بولان تم چھ جرمنی روزان
2: بابا بابا ژے چھیا جرمن زبان فکر تران
1: کیا جن میانہ وانسی ساری ہنس چھ جرمن زبان سمجھان تو بولتی ہیکان تیلے اس کور میانس لوکچارس مز دنیا کیو کونو پیٹھ سانی کشیرے سالن سور کرنے یوان تم اس اکثر ڈلسی مز روزن پسند کران پتہ چھے تی کئی کیا پھرہن کوری آس پتہ یتی کھاندر تی کران
2: تھاو بابا یتی ناو ولا ولا بکرے رائز تھا
1: ٹھر بگن راز رخت کور
2: بابا وال کو تو گاڑ بابا ٹائی زال
1: ٹھیک چھو لگے ناو گرزن وار پٹا
2: بابا بتاو زال بسلائی تو کور بہتر سنبھالے
1: آ سو گوبرا تھاو تو ساری چیز سنبھالے
2: کالی پیٹ بیٹھ بہت مل پتھر ژیر تام اور
1: اد خری چھ
2: اچھا ژے چھ پائے سوری ڈالا او شام سہ تام
1: کیا
2: شکارن تو ہاؤس بوٹن مز یم تہ لک اس نا تما اس بش کاکن تو کاتر میمی ہن تماش وچھان
1: می چھ برو تہ اک دو یہ دل پھرے منظر وچھ وان گو تیل چھ یہ جو زیادہ ول سرس یوان یہ صدہم زون چھ اس
2: اہن سلا سدہمہ زونہ ہز رات ویسے تو یہ ڈال سنہ رکھت پر

0: ठीक है मोहल मरनम मैचक सो खत टट
1: ये मे डाल खता
0: मोहल मरनम बहिश चमज डालक सोरी नजार विचान विची आबो मारन हुंद मसरस मस पटिस पान छ
1: लारन हुंद रकस करू
0: सोली हुं खूबसूरत अकस डालस मस मोहल मरनम
1: थाव थाव इंजीनियर
0: तो भाई अति कही नावि नमस पे बिहित चोन हम खोर वायन तो पत पन्ने मधुर लाइ मज चोन बद गवन मोल मरनम
1: ओ जुनैद
0: मेन थरी छे अति कही तलै तलै न करो विच उची वायन तलै तलै गेव
1: अच्छा सति कति माना अच्छा बोज वायन
2: दिल हन्यु नम डल की वावनो वावनो
0: हाय हाय हाय بے اکی لائٹ مانتے ہی
2: دل ہنیو نم ڈل کی واونو
0: واونو اے جی کئی تمہیں چانین چشمن مزے چھو ڈال چھال ماران مول مرنم
1: جنید یہ ڈل چھو سون اسرارستان پائی چھے کتہن انقلابن ہن چشم دید گواہ چھو یہ ڈل نئی آسیا تیل کیا آسیا سن کشیر
0: سن کشیر آسیا تیل بے آب سہرا تاب کرائی مز آسان لوک پیسنے جوان تو بھائی اوے چھنا ایس بخت بڑ لوک در نال ناگ پکھرے دریاب سرت تالاب چھ سانی ماجی کشیر زلف خمن سنگار جاران
1: خدائی کرن یمن سرن پنن جو
0: ترائی ون کت مے ون تی کت مچ کالس چنس دورس مز دراز آب روزن مول مرنم
1: ما ہے ٹینشن جنید بابا نس چنس آبس ست کت کرم ون تیتس کالس پیار
0: نتن مے خبر مول مرنم بہس یسان چانی زیوی بوزن
1: سی تک اخا پخ پخ ون نیرو
0: کت نیرو تپال دے تروا یہ تنہا
1: تنہا تی چھو میانے بدلے یہ ڈل سی
0: تمہیں تمہیں یہ دیکھے کتھے ونے
1: کیا وان کیا چھو ونے
0: یہ من شہمار سلفنے کرائے واش
1: گویا اکل ناش لوک چھنا وچھان یم کیا ونن
0: کیا ونن کیا ونن تپن مجلون چھ لالی پاران مول برنم
1: پاکو پاکو نیرو وائن وچھو تیرا گو واریا باب آسی آمت سو اس ندرین گومت مے چھو پگا صبح ندر ہیت منڈی واتن
0: اتیکے تیل چھے پجی پٹھ
1: آ پاک پاک وین جنید تراو حضرت بل کو نظر وچ آستان کے مینارن پیٹھا ہیت شام تھایو ال یرن

0: چونے لگنہ وی ناو ہے کنی
1: کیاز جنید می کیا چھو
0: ونی چھو یہ سجان یہ کام چھو وی می کرن مول مجنم
1: جنید می چھ ناو چلا وی واریا خوش کرا تی کری یہ چھو اسی کار
0: وچھ تنہ یہ ساکت ونی ہے آز بہ تہند گھر چین کام چھو وی می کرن مول مجنم وچھ بے چھو چانی بدل بابس تو ماجہ ات چلا تمن کام مز مدد کرن تو
1: ون ونو جنید ژھپ کیاز کر
0: بیہ چانن زلف خامن فاش کر
1: تھاو تھاو ون جنید
0: کیا تھاو کیا تھاو کیتھ زر چانن نوزک اتن مز کھور آسن وچھے وچھے چانس گلاب رویس پٹھ رکھ وچھے تے چھ میں زنتے ونج ترس لگا مول مجنم
1: ہاون جنید ناو ڈل ہاؤس بوٹ یم ساری چیز چھ میں مہرس مز آمت
0: ہائے خدائی میں وچھ مہرس رش تو پرگی کرنے چھ ون مین کام مون فرض
1: جنید جنید ستراو ستراو ہور کن نظر ہور ہور سوچ
0: آجی آ آ وچھ مائی
1: یہ چھ بش کاک
0: تو بھائی اتھی گئی یہ کیا چھ کڑی زون امس چھ خری
1: ہو کیا باپ تو موج تہ ناو ہے درام خبر یہ کیا دلیل
0: پکہ ولے اس تہ پکو کن
1: ون گوس خری آپ
0: تو بھائی بشیر کاکی چھ کیا تام ابسے ات ست ہاں
2: بشکا
1: بشکا اتی ٹھہرو یہ کیا اسے کن پکان
0: پکی پکی اس نے وچو کیا دلیل
1: جنید جنید ناو پکنا وار وار
0: خدا کر سہل بامبر
1: بش کاک زن دہوان گومت جنید سوچ یہ کیا
0: کر مین کتس بش کاک کنی زور
1: وچھ جنید یہ اتو سی تم ہاان
0: ونی گھس ناو لری پھیرن مول مجنم وچھ وا وا سخ حمل کر
1: جنید قرار کر بش کاک اسے کن پکان
0: خدا کر سہل
1: بشکا ژٕ روز أتی بٔٹھِس پٮ۪ٹھ أسۍ یِمے اوٗرۍ ژٕ مہ یہِ یور دوٚپمَے أسۍ تُلا کَرو جلدی بشکا أتی کر قرار ییٚکیٛاہ أسۍ تہِ چھِ اوٗرۍ کُن پَکان تقدیٖر
0: أتی گٔے کیا تام آبس پہ
3: مگر ناو کچھ